تمام، کل بازارو کے ال کو گرائے کو شرقیہ یہ کون جاواری دریا یہ کو برنامہ یہ شرے تقیہ یہ زارو کے ہاتھ یا کچھ جن اسے کیسے بریندار بنا.

تم کل باجارو کے ایل کو گرائی کو شرقیہ کو جاواری دریائی کو برنامہ ین شرے تھا قیائی زارو کے ہاتھیا کشتن و سیکسن دن جیج برین دار بونا.

تمام، کل بازارو کے الکو غرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرے تاقیائے زارو کے ہاتھ یا کشتن اسے کسندن جیش بریندار بونا.